Tasmanijski simfonijski orkestar i solista i dirigent Howard Shelley izvodi su klavirski koncert broj 1 u F-molu, opus 5, Ferdinanda Hilara. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi gudački kvintet u A-molu Maxa Brucha u izvođenju članova ansambla Ulfa Helšera.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. Emisija Od zlata jabuka je posvećena izvornom narodnom stvaralaštvu, muzičkim događajima i ličnostima koje afirmišu narodnu muziku. Posebno nastojimo da promovišemo mlade stvaraoce, nastavljače narodne tradicije, pevačke grupe i folklorne ansamble. Emisija ove godine obeležava značajan jubilej, 40 godina emitovanja. U taj period stalo je na stotine emisija u kojima neumorno predstavljamo sve te zlatne jabuke naše narodne tradicije. U tom duhu danas vam predstavljamo još jednu jabuku. U pitanju je CD izdanje O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, na kojem se nalaze numere u izvođenju ženske i muške pevačke grupe ansambla narodnih igara i pjesama Veselin Masleša iz Banja Luke. CD je priredila Sofija Vučićević, etnomuzikolog i rukovodilac pevačkih grupa ovog ansambla. Sofija je naš današnji gost. Razgovarat ćemo o ovom izuzetnom izdanju, njegovoj realizaciji i tradicionalnom pevanju u Republici Srpskoj.

0: Da kažemo nešto o našoj današnjoj gošći. Sofija Vučićević je viši asistent na katedri za etnomuzikologiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Učestvovala je na mnogim radionicama, seminarima i simpozijumima sa objavljenim radovima. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture, a 2015. Fonda dr. Milan Jelić. Od 2014. aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji manifestacije Dani vlade S. Miloševića i naučnog skupa Tradicija kao inspiracija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Angažovana je kao stručni saradnik za tradicionalno pevanje u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša u ovom gradu. Sofija je uredila izdanje sa tradicionalnim pesmama iz Bosanske krajine na kojem se nalazi ukupno 12 primjera. Njih izvode pevačke grupe koje su pri ansamblu Masleša osnovane 2015. godine u svrhu negovanja i čuvanja tradicionalne kulturne baštine Republike Srpske i šireg geografskog prostora Bosanske krajine, odnosno severozapadne Bosne. Izdanju je prethodio projekat pod istim nazivom, a evo kako je došlo do njihove ideje i realizacije.
1: Ideja za projekat O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, nastala je zapravo iz rada sa pjevačkim grupama u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša. S obzirom na to da je cilj Masleše prvenstveno da se njeguju tradicionalne pjesme koje su karakteristične za područje gdje se nalaze, dakle to je područje Jele Banja Luke i možda šira oblast Zmijanje. Kada smo dostigli fazu da repertoarski imamo više tradicionalnog pjesama iz spomenutog područja, došla sam na ideju da se uradi audio izdanje koje sam proširila na Bosansku krajinu, odnosno sjeverozapadnu Bosnu. S tim u vezi, projekat je naravno podržan od grada Banja Luka 2022. godine na javnom konkursu za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i nekako nam je to bio pokazatelj da zaista vrijedi ono što radimo, da se prepoznaje značaj i uloga tradicionalnog stvaralaštva, pa čak i među mlađim osobama. Svakako da smo nailazili na razne izazove prilikom realizacije projekta, tako da je kompakt disk objavljen u narednoj godini 2023. a promovisan je početkom 2024. godine. Na samom promociji izdanja učestvovali su etnomuzikolog i etnokoreolog Sanja Pupac, koja je istraživala tradicionalne igre i pjesme sa Zmijanja, direktor ansambla Veselin Masleša Nemanja Knežević, nosilac tradicije Zmijanja i vođa prve muške grupe u ansamblu Veselin Masleša, Luka Medar, čovjek od koga smo zaista mnogo naučili na probama pjevačke grupe, te usmenim prenošenjem pjesama starije pjevačke grupe na mlađu pjevačku grupu i također ja kao urednik i rukovodilac ženske i muške pjevačke grupe.

A potresalice, odnosno groktalice, su karakteristične za prostor Dalmacije, Like i Korduna, te Bosanske krajine, ali posljedstvom ratnih dešavanja u prošlom vijeku i migracijom stanovništva pojavljuju se u srpskim zajednicama u Vojvodini i u dijaspori. To su pjesme koje karakteriše posebna vrsta izvođenja uz potresanje glasa, odnosno vibrata, i mogu da budu jednoglasne ili dvoglasne. Prve snimke jednoglasnih potresalica na prostor Bosanske krajine zabilježio je Vlado Milošević, a u recenziji izdanja profesor Milorad Knjalović kaže da sadržaj kompakt diska čini i kratka potresalica, detalj kulturne tradicije čija se tehnika pjevanja, potresanje, prepoznaje kao nešto najdičnije jer se zna da nije lako potresati.

U današnjoj emisiji govorili smo o izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine koje je uredila etnomuzikolog Sofija Vučićević. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

strmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, u slab do umeren severni vetar, najviša temperatura oko 35 stepeni.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 26. jul. 1955. godine u Londonu rođen Mick Jones, gitarista grupe Clash, Big Audio Dynamite i Gorillaz. Učesnik u stvaranju brojnih hitova, ali jedini put stigao do vrha zahvaljujući pesmi Should I Stay or Should I Go,

2016. godine. Na aukciji u Sjedinjenim američkim državama Prinsova gitara i lokna Davida Bowie-a dostigli neverovatnu vrednost. Gitara zvana Žuti oblak prodata za $137,000, a smeđa lokna koja je 1983. godine uzeta za muzičarevu figuru u muzeju Madame Tissot dostigla je cenu od $19,000.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorimo o pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića. Pesme koje se u njoj nalaze zabeležene su u periodu od 1932. do 1948. godine. Autor Dragana Marinković. 26. juna 1933. godine rođen je Raša Popova. Tim povodom u današnjem izdanju emisije S pesnikom u podne od 12 sati slušamo kako je kazivao stihove svoje pesme Vriska, izabrala Teodora Aćimović. Kroz priču o tajanstvenoj junakinji sa imenom Mitske sirene, osnivačice grada, autor knjige Partenopa, Paolo Sorrentino, vodi nas kroz lavirinte napoljskih ulica, emocije, legendi i istorije. U klubu 2 o 13 sati gošća je Mirjana Ognjanović, koja je već godinama Sorrentinov glas na našem jeziku, prevoditeljka, književnica. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije, i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige Priča Koprena, i Željko Janković, autor knjige Priča Noću ne prolaze lososi. Za završni segment izdvojili smo roman Draška Miletića Čigra i knjigu poezije pisca Predraga Milojevića Recept za selsko meso, autor i voditelj Saša Ćirić. Ovoga petka u Autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete delo za gitaru i kamerni orkestar Tišina našeg gitariste, kompozitora i pedagoga Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: Bio je ovo treći stav prvog klavirskog koncerta, opus 15 u D-molu, Johannesa Brahmsa. Solista je bio Maurizio Pollini, a svirao je sa Berlinskom filharmonijom, kojom je rukovodio Claudio Abbado.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Na visokom drugom mestu nalazi se klavirski trio, opus 148 u S-duru, poznati kao Nocturno, Franca Schuberta. Delo tumače Christian Tetzlaff, Mari Elizabeth Hecker i Martin Helmhen.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: 26. juna 1933. godine rođen je Raša Popova. Tim povodom u današnjem izdanju emisije S pesnikom u podne od 12 sati slušamo kako je kazivao stihove svoje pesme Vriska, izabrala Teodora Aćimović. Kroz priču o tajanstvenoj junakinji sa imenom Mitske sirene, osnivačice grada, autor knjige Partenopa, Paolo Sorrentino, vodi nas kroz lavirinte napoljskih ulica, emocije, legendi i istorije. U klubu 2 o 13 sati gošća je Mirjana Ognjanović, koja je već godinama Sorrentinov glas na našem jeziku, prevoditeljka, književnica. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije, i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige priča Koprena, i Željko Janković, autor knjige priča Noću ne prolaze lososi. Za završni segment izdvojili smo roman Draška Miletića Čigra i knjigu poezije pisca Predraga Milojevića Recept za selsko meso, autor i voditelj Saša Ćirić. Ovoga petka u Autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete delo za gitaru i kamerni orkestar Tišina našeg gitariste, kompozitora i pedagoga Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Na početku današnje emisije o Zlata jabuka slušamo dva muzička zapisa. Beli lice prizrenka devojka, zabeležen 1946. godine u Orahovcu, od kazivača Živojina Stojanovića. Ovu ljubavnu pečalbarsku pesmu slušamo u izvođenju Sonje Perišić. Druga numera, Ajde stameno bela rumena, u interpretaciji Jordana Nikolića, je šaljiva svadbena pesma koju, kako je zapisao profesor Vasiljević, Gorani pevaju na sastancima u domu isprošene devojke ili momka. Kazivač je bio Jovan Lukić iz Prizrena, godina 1946.

Narodna muzička tradicija Kosova i Metohije predstavlja deo svakodnevnog života srpskog naroda, koji se vekovima odvija kroz pesmu, igru i svirku, kroz obrede i narodne običaje. Karakteristike narodne muzike, po kojima prepoznajemo da je pesma sa Kosova i Metohije, predstavljaju karakteristike njihovog sveukupnog života i razlikuju se od drugih oblasti u Srbiji zbog načina na koji se tradicionalno živi, govori, radi, veseli i tuguje, a koje su uslovljene društveno-istorijskim prilikama u prošlosti. Iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića, koju listamo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, odabrali smo još jednu svadbenu pesmu koja se izvodi prilikom oblačenja neveste. Zabeležena je u Štrpcu 1947. godine od kazivača Dobrosava Ređića. Slušamo Brankicu Vasić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o srpskim pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Specifičnost narodnog tradicionalnog pevanja na Kosovu i Metohiji je skoro isključivo jednoglasno pevanje. To znači da je na ovom prostoru prisutno pevanje u kome se melodija najčešće izvodi solistički ili ređe grupno, obično

Najbrojnije zabeležene melodije sa područja Kosova i Metohije, njih oko 400, sa varijantama istih ukupno 526, ostavio je profesor Miodrag Vasiljević u godinama posle Drugog svetskog rata u periodu 1946-47. godina. Ova zbirka je ujedno kao prvenac u ambiciozno planiranoj seriji Jugoslovenski muzički folklor obeležila početak autorovog najznačajnijeg stvaralačkog perioda na planu naše nauke i otvorila je novo poglavlje u istoriji srpske etnomuzikologije, naročito kada je reč o načinu prezentacije sakupljene građe u njenoj publikaciji. Autor ovaj zbornik nije namenio samo budućim etnomuzikolozima, već i kompozitorima, izvođačima narodnih pesama, učenicima muzičke škola radi savlađivanja folklorne intonacije, kao i ljubiteljima, amaterima. U našem današnjem muzičkom izboru izdvojili smo još jednu svadbenu pesmu koja se pevala sutradan posle svadbe, kada se išlo u obilazak mladenaca. Zabeležena je 1940. godine u Beogradu od kazivača Blagoja Jerotića, rodom iz okoline Kosovske Mitrovice. Slušamo varijantu pesme u izvođenju Vasilije Radojčić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Osmovenski finski dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike je nakon 10 godina intenzivnog rada sa Simfonijskim orkestrom Lahtija od 1993. do 1996. bio šef dirigent Islandske filharmonije, a odmah potom dobio isto zvanje u Škotskom simfonijskom orkestru BBC-a. Na to mesto ostao je do 2002. iskoristivši vreme da sa njima snimi sve simfonije Karla Nilsena. 2003. izabran je za šefa dirigenta Orkestra Minnesota i sa ovim ansamblom doživeo zvezdane trenutke svoje karijere. Prepoznat je kao uverljiv tumač repertoara iz različitih perioda koji strastveno prenosi autentičnu poruku partiture. Venski ovaj orkestar vodio na 5 velikih turneja po Evropi, uključujući i festivale kao što su Proms, Edinburški festival i koncerte u dvoranama Konzerthebau, Berlinske filharmonije, Bečkom Musikvereinu, Barbikenu. Maja 2015. poveo orkestar na istorijsko gostovanje na Kubi kao muzički simbol normalizacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Mnogi veliki orkestri ga zovu da gostuje za njihovim pultom. Filharmonije Njurka, Los Angelesa i Berlina, Simfonijski orkestar BBC-a, Bečka, Češka, Seulska, Londonska, Hongkoška filharmonija. Većina kritičara smatra da je Venske fascinantna umetnička ličnost, dirigent koji posjeduje talenta da svojim uzbudljivim interpretacijama i nepresušnim idejama inspiriše sve članove orkestra i tako dobije najbolje i od tima i od svakog pojedinca u njemu. 2013. godine Venski je sa orkestrom Minnesota i pijanistom Evgenijem Sudbinom snimio dva klavirska koncerta u C-molu, Mozartov i Beethovenov. U nastavku vremena muzike slušamo njihovo tumačenje drugog stava Mozartovog koncerta broj 24 sa Kehlovom oznakom 491, oznaka tempa je Largo.

0: Izložba umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije otvorena je početkom ovog meseca u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Postavka je pred publikom do 27. septembra i to u godini kada se navršava više od tri veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, jedne od najznačajnijih verskih, kulturnih, političkih institucija u istoriji srpskog naroda, ali se obeležava i jubilej dva veka od osnivanja Matice Srpske. Sa kustoskinjom Galerije Matice Srpske, Aleksandrom Čelovski, razgovara Sara Arsenović-Spajić.
1: Aleksandra, u ovom najavnom tekstu koji sam imala priliku da pročitam, navodi se da crkvena umetnost Karlovačke mitropolije pripada najsloženijim celinama srpske umetnosti novog veka. To onako zvuči veoma ozbiljno, nekako monumentalno. Zapravo, šta to podrazumeva? Kako ćemo to približiti našim slušalcima? Šta sve zapravo se podrazumeva pod umetnošću Karlovačke mitropolije?
2: Mislim da kada smo istakli da je to jedna od najsloženijih celina, ideja je bila da se zapravo skrene pažnja na jednu izuzetno dinamičnu vizualnu kulturu i uopšte umetničku dinamiku koja je tokom dva veka se dešavala pod okriljem Karlovačke mitropolije. I započela je nakon Velike seobe kada prelaze i majstori zografi sa tim narodom koji zadovoljavaju potrebe za prosto izradom što ikona, što drugog bogoslužbenih predmeta. Ali sa druge strane, sa protokom vremena postepeno se pojavljuju i školovani slikari, pa tu dolazi i do određenih stilskih promena, pa se onda menjaju i uticaj, počevši od Kijeva, preko imamo i te uticaje levantinske, pa onda dolazi uticaj Beča, pa nakon toga se pojavljuju i neki drugi uticaj drugih evropskih sredina, kao što recimo Minhen, tako da to smo želeli da istaknemo, dakle jedno

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2 za 26. jun, dakle poslednju emisiju u junu, takođe u okviru ovog repriznog termina, odnosno tokom trajanja godišnjeg odmora. Biće ovo zanimljiv pregled, meni svakako jeste zanimljiv, knjiga koje nisu dobile dovoljno kritičke i medijske pažnje iz savremene srpske književnosti, pa sam i naslovio ovu emisiju knjige iz OFA, pa ćemo čuti delove razgovora, naravno kratko, sa ovim autorima, čije knjige verujemo da neće zastareti, odnosno da će se čitati još neko vreme, a svakako treba obratiti pažnju na njih i na njihove buduće rukopise, odnosno knjige. Pa ćemo tako na početku čuti Sašu Karalića, autora zanimljive biografije, koji je rođen u Bosni i Hercegovini, živi u Skandinaviji, u Švajcarskoj i Holandiji, koji se bavi vizualnom umetnošću, a i piše, ovo mu je drugi roman, na koji skrećemo pažnju, Zatvor Marije Terezije, koji je Geopoetika kod nas objavila prošle godine i koji svakako pripada i savremenoj srpskoj književnosti i donekle i bio primećen, ali po našem mišljenju nedovoljno ovim raznim izborima za različite nagrade.
1: Jezik je od uvijek igrao važnu ulogu u mom vizualnom radu. Sad, vizualni rad i jezik, da ne zvuči možda logično, ne ide zajedno, ali moj rad koji se potpada pod vizualne umjetnosti je većinom konceptualne prirode. Tako da jezik je uvijek igrao važnu ulogu ili kao osnova projekta ili bukvalno kao forma kroz koju se projekat ostvaruje. Tako da ja sam pisao i u vizualnoj umjetnosti prije što sam objavio svoj prvi roman, što je bilo prilično kasno, jeli, na kojoj visokoj životnoj dobi od 49 godine, 50 sam objavio prvi roman.
0: Možda malo ukratko skrenemo pažnju na prethodnu knjigu Tri znaka kruga, kako je došlo do nje, i pomenuo sam da je studirao u Novom Sadu,

Dumonjić, Dunja Đorđević, Nina Macut i Zoran Milošević. Snimatelj u studiju Zoran Uzelac. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojković.

ćemo još jedan snimak sa tog koncerta. Biće to vizantijska tema sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Osim Bogdanovića sviraju Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Aleksandar Pejović, Janko Veselinović, pesnik Mačve, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Aleksandra Pejovića Janko Veselinović, pesnik Mačve. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić, Vladan Živković, Lepomir Ivković, Bogoljub Petrović, Milan Mihajlović, Srboljub Milin, Momir Bradić i Ravi Jojla Lešić. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Danijela Radić, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 1995. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo radove Meredith Monk objavljene na albumu Monk and the Abyss, Monk i opatica. Meredith Monk je pionir umetnosti koja se danas nazivaju proširena vokalna tehnika i interdisciplinarna predstava. Ona je kompozitor, pevačica, reditelj, koreograf i autor brojnih scenskih i filmskih dela. Čitav njen opus objedinjuje traganje za otkrivanjem veze između muzike i pokreta, slike i objekta, svetla i zvuka, kojima se stvaraju novi načini opažanja. Ipak u celom tom njenom istraživačkom poduhvatu, koji traje već više od 5 decenija, najdalji dometi ostvareni su u ispitivanju mogućnosti ljudskog glasa, koji ona tretira kao muzički instrument, kao sredstvo komunikacije koje je u prenošenju značenja podjednako precizno kao svaki razvijeni jezik. Granice koje je proširila svojim kompozicijama, njihovi potpuno osobeni zvučni pejzaži, doneli su i nadimak mađioničara glasa. Na izvestan način to je bilo sasvim prirodno očekivati od nje. Kako sama voli da ističe, vokalna umetnost je najvažniji deo njene porodične istorije. Meredith Monk pripada 4. generaciji pevača u svojoj porodici, čiji su koreni među istočnoevropskim Jevrejima. Mada je studirala kompoziciju, kamerno muziciranje, pevanje i savremeni ples, Monk je vrlo brzo nakon završenih studija shvatila da se samo u glasu kriju potpuno neograničene boje i teksture i otisnula u odiseju neprekidnog traganja za svim njegovim potencijalima. U periodu između 1965. i 2010. godine stvorila je preko 90 dela, ističući često da su joj početni uzori u podjednakoj meri bili Bartok i Stravinski, koliko i Joni Mitchell ili Janis Joplin. Naziv albuma Monk and the Abyss, objavljenog 1996. godine, predstavlja suptilnu igru reči. Autorka je ovde svoje radove kombinovala sa kompozicijama Hildegard von Bingen, te se naslov može shvatiti dvojako. Monah i opatica kao i Monk i opatica. U večerašnjim visinama s ovog albuma slušamo 6 kompozicija Meredith Monk, koji izvodi ansambl Muzika Sakra pod upravom Richarda Westenburga.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane 36. Kruševačke filozofsko-književne škole, koja je bila posvećena temi aktuelnost istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, prenosimo izlaganje Nikole Tanasića. Od 20:25 ženski hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišara izvode dela Bele Bartoka i Felixa Mendelsona. Solistkinja je violinistkinja Wilde Frang. Snimak je zabeležen 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Od 22:05 u emisiji Nova diskografija slušat ćete muziku sa albuma Deca, Endija Pavlova.

Bio je to ciklus Prizori sa sela, Bele Bartoka, u izvođenju članica ženskog hora i simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera. Pratite snimak koncerta održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. U nastavku slijedi još jedno Bartokovo ostvarenje, drugi violinski koncert, u kojem će uz članove simfonijskog orkestra Bavarskog radija kao solistkinja nastupiti Wilde Frang. Ovaj koncert nastao je između 1937. i 1938. godine, u jednom od najzrelijih perioda kompozitorovog stvaralaštva. Delo je napisano za mađarskog violinistu Zoltana Sekeja, a danas se ubraja među najznačajnija Bartokova ostvarenja i među važna dela koncertantnog violinskog repertoara 20. veka. U drugom koncertu prepliću se folklorna inspiracija, modernistički muzički jezik, virtuoznost i duboka ekspresivnost. Bartok ovdje ne citira narodnu muziku doslovno, već iz njenog duha gradi sopstveni prepoznatljiv zvučni svijet, istovremeno arhaičan i moderan, energičan i lirski, racionalno oblikovan i snažno emotivan. Stavovi su Allegro non troppo, Andante tranquillo i Allegro molto. Simfonijskim orkestrom Bavarskog radija diriguje Ivan Fišer, a solistkinja je Wilde Frang.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dvostruki album pod nazivom Deca, Endija Pavlova, koji je sredinom decembra objavila diskografska kuća Neoclassics. Iza imena ovog umetnika krije se dobro poznat beogradski interpretator i autor Andrija Pavlović, osnivač i dugogodišnji član klavirskog dua LP, koji se poslednjih godina bavi i komponovanjem. Izdanje koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji je njegov drugi solistički album, zamišljen kao dvostruko izdanje sa podnaslovom Muzički portreti za solo klavir. Nadovezujući se na dugu tradiciju pisanja zbirki sa 24 kompozicije u svim molskim i durskim tonalitetima, koja je od Baha preko Chopina i Šostakovića ostala popularna i danas, Pavlović stvara muzičke portrete 12 dečaka i 12 devojčica kao jedinstvene prikaze stvarnih ili imaginarnih likova čije ime kompozicije nose. Kako Pavlović navodi, u procesu nastajanja ovog albuma počeo je intenzivno da sanja, a u tim snovima su ga redovno posećivala različita deca. U pitanju su priče i karakteri koji dolaze iz dubokih mesta u kojima se mašta, fikcija, stvarnost i snovi prepliću. Album je nastao tokom Pavlovićevog rezidencijalnog boravka u Holandiji, u kući istaknutog kompozitora Simeona ten Holta, sa kojim je LP duo imao višedecenijsku uspešnu saradnju. Ovo okruženje bilo je inspirativno, jer kako Pavlović navodi, u Holandiji trenutno osjeća više prostora za svoje različite identitete koji imaju potrebu da nezavisno žive. Stilski album pripada žanru moderne klasike, a kompozicije su svedene, pročišćene i oslanjaju se na snagu ponavljanja i suptilnih promjena u boji tona. Njihova jednostavnost, čistoća i iskričavost trebalo bi da dočaraju nevinost, neiskvarenost, ali i radoznalost koju posjeduju deca, dok način snimanja zvuka sa diskretnim šumovima pedala i klavirskih čekića stvara osjećaj blizine i intimnosti iz koje je ova muzika potekla. Sada slušate odabrane kompozicije sa albuma Deca, muzički portreti za solo klavir Endija Pavlova u izvođenju autora Andrije Pavlovića.

0: baš želeli da iskoristimo kao sinonim za opisivanje tog munjevitog toka misli, onda je važno razlikovati nisku intuiciju i visoku intuiciju. Arapska drevna fizionomija zasnivala se na složenom pojmu firasa, koji je upućivao na sposobnost da se brzo pređe iz nepoznatog u poznato na osnovu indicija. Pojam potiče iz rečnika Sufija, gde se koristio da opiše kako mistična intuicija, tako i forme pronicljivosti i mudrosti, kao što su one koje su pripisane sinovima kralja Serendipa. U ovom drugom značenju, firasa nije ništa drugo do organ za indicijsko znanje. Ova niska intuicija ukorenjena je u čulima, ali ih prevazilazi i kao takva nema nikakve veze sa visokočulnom intuicijom raznih iracionalizama 18. i 19. veka. Rasprostranjena je po celom svetu i nema nikakvih ograničenja, ni geografskih, ni istorijskih, ni etničkih, ni rodnih, ni klasnih. I stoga je udaljena od svakog oblika višeg znanja, kao privilegije malog broja izabranih ljudi. Ona je nasljeđe Bengalaca kojima je Sir William Herschel oduzeo znanje, kao i lovaca, mornara, žena. Ona blisko povezuje čoveka životinju sa drugim životinjama.
1: U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Znakovi poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg. Ovaj tekst premijerno je emitovan na našim talasima u januaru 2020. godine u prevodu s italijanskog Aleksandre Prole, prema izdanju preuzetom iz knjige Miti, emblemi, spije, koju je 1986. godine objavila izdavačka kuća Einaudi iz Torina. Čitala je Marica Milčanović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će muzika sa albuma Šekspirove pesme, koji je 2016. godine objavila diskografska kuća Warner Classics. Više od četiri veka Šekspirove drame predstavljaju izvor inspiracije i kompozitorima, možda više nego bilo koji drugi autor elizabetanske epohe. Razlog tome leži u muzičkom potencijalu ovih tekstova, koji se može sagledati višestruko, kao deo scenske radnje, kao zvučni element ili kao sredstvo oblikovanja dramskog toka. Tako su iz mnogobrojnih drama uzimani stihovi na koju su autori različitih epoha pisali muziku različitih žanrova. A večeras ćemo se osvrnuti na solo pesme namenjene koncertnom izvođenju. Među najpoznatijim primjerima izdvajaju se posebno pesme iz Šekspirovih drama Bogojavljenska noć, Kako vam drago i Bura, koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Album Šekspirove pesme donosi izbor kompozicija nastalih od kraja 16. do druge polovine 20. veka, kroz koje se može pratiti razvoj evropske umjetničke solo pesme, a koje izvodi britanski tenor Ian Bostridge, jedan od najistaknutijih tumača ovog žanra. U tom periodu Šekspirovi tekstovi tumačeni su u skladu sa stilskim i estetskim promjenama različitih muzičkih epoha, od renesanse, preko klasicizma i romantizma, sve do raznovrsnih tokova 20. veka. Dok su pojedini kompozitori ostajali bliski jednostavnosti i neposrednosti teksta, drugi su kroz bogatiji harmonski jezik, razvijeniju klavirsku fakturu i izraženiju psihološku interpretaciju otkrivali nova značenja Šekspirove poezije. Emisiju započinjemo pesmama Thomasa Morleya, Roberta Johnsona, Johna Wilsona, Josefa Haydna i Franza Schuberta, nastalim na stihove Williama Šekspira iz njegovih drama Kako vam drago, Bura, Bogojavljenska noć, Mera za meru i Dva viteza iz Verone. Izvode tenor Ian Bostridge, flautistkinja Elizabeth Kenny i pijanista Antonio Papano.

U proteklim minutima slušali ste pesme Tomasa Morleya, Roberta Johnsona, Johna Wilsona, Josefa Haydna i Franca Schuberta. Nastale na stihove Williama Shakespearea u izvođenju tenora Iana Bostridgea, lautistkinje Elizabeth Kenny i pijaniste Antonija Papana. U narednim minutima slušat ćete kako su stihove Shakespeareovih pesama iz drama Bogojavljenska noć, Kako vam drago, Dva viteza iz Verone, Bura, Mletački trgovac i Otelo tumačili autori 20. veka, kao što su Roger Quilter, Peter Warlock, Ivor Gurney, Gerald Finzi, Michael Tippett, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Erich Korngold i Igor Stravinsky. Izvode tenor Ian Bostridge, lautistkinja Elizabeth Kenny i flautista Adam Walker, kao i klarinetista Michael Collins, violista Lawrence Power i pijanista Antonio Papano.

sledi naš noćni muzički program. Muzika Akire Ifukubea, Akire Kosemure, Rafaela Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta. Poštovani slušalci, naš noćni muzički program započinjemo muzikom američkog elektronskog muzičara Rafaela Antona Irisarija. Podsjetit ćemo se njegovog EP-a Hopes and Past Desires kao i albuma Daydreaming iz 2007. godine.